Inggih. Carita yang ditiang nih mangkin becek pisan punike pidabda bulan nih napi maleri kalep bulan nih punike masundaran.

0: Engeni sinawong.
1: Nggih sarwa manik ring langsen nyani punika kedap-dabang.
0: Sakasat sekarening suji.
1: Tahan pendah sekadi sekar gegempolan. Punika ring sejurning sesulaman.

Uyak ciri ke genah diah Banuwati rekale ide meledang. Nge, memerem, mekolem.

0: sadar pe.
1: Wenten raris tu melilingan mangriang mesuare dahat nih ngeledangin kayun sang miragi.

Nah, niki nindu cai sampik toh. Telung tiban bah pengasukang cai di wang ciukote melajah cai apang duak, yeh tekaning teke jog belong ngotok cai sampik.

Nah ya di Aston kayak gitu bapak memunyi kapan cari sampik. Tapi sangeng nu masih ada perlawanan bapak nih. Yang saja cari panak bapak. Sing ke gitu. Dua cari ini pengnuangin dua bapak nih. Yeh cari adi jok belogang teken murid SD. Cari gitu penerimaan bapak nih cening. Sampik cari yeh.

Nggih. Yan pade punika angen kayun-kayunin punika nggih punyan baing ini sampun sandang paktut punika ngasayang mangdipun mebuah.

0: Rikali pun mebuah warnanya nih selem-selem, kemaon bangkit pisan pun iku yak dia.
1: Beli kedes bukal mengindang, wos mengindang mangu lande.
0: Punike teh awinannya buah kisah ni selam punike ngeh ngasorang, napi wastane rasane sanim becik punike awinannya kedes punike bukal sami pas liwer tur megantung punike ring buah tiga.
1: Ian umpam yang beli adi.
0: Udah hadis sang rumah gejegegang kani ratu. Yan padi narga mayang beli lantas sang kadiasa punika adi.
1: Songket wile sane alo.
0: Satwi naluye songket sane gegambaran nyane. Ngewarni nyane alus pisane.

0: rumah sedot melet pisan yang tuh beli nyapu tanginik kuastrane sane mule punike rikale beli punike kedinginan kadiasa punike kerasa ban beli tuh adi sang jegek dewe.
1: Adi ayu bingung paling di pemeraman.
0: Kadiasa punike nyembung sang mana titiangnya di ngawesana yang bingung paling punike ring pakoleman, ring pamereman.
1: Aduh, ini jeremangku jak sampun, aduh jak sampun mantap jeremangku.
0: Ampuri, ampuri, ampuri jeruk adung, deruweang, deruweang.
1: Jeremangku bau BKBB jeremangku
0: nge.
1: Nge. Salam serang Pak Yan Tantam.
0: Nge, ampun, ampun piringan ike nge, salam nge.
1: Jeremangku,
0: Yan
1: Gerodak
0: nge. Nge, Pak Gerodak nike nge.
1: Nining eh jemangku eh
0: nggih
1: inggih-inggih semua sareng sami sinep di tangan tu Prama Santi Om Santi Santi Santi
0: Om Santi Santi Santi ring tiga wase gerandong niki muncul bayi randong niki jero selanggi niki tuh kapah nggih
2: salam Pak Gerandong
0: nggih
2: kira-kira
0: mungkin jadi mungkin sering ungkur Ibu Jero Gadong saking man Bone. Om Sastiastu.
3: Om Sastiastu, Rajang, Sian, Jerwakus, Madri, Ledangan, oh. Bersedayang, Ranjing.
0: Oh, Maruf salamin di Bangling, Ranjing, Bu Yanurang.
3: Dan minta nyala sama aku,
0: yee. Wow, tiang nyala ini kesakeng Bangli, Kenten. Nge, sawit Ranjang. Mungkin, mungkin ampun minta ampun sidang, Ranjing, mungkin meceker ampun, Jerwak. Oh.
3: Nih, mecekeran, mungkin. Nge, sedayang, Ranjing. Dia tiang ambil lah. Wirat jaga neta ring berato yudel.
0: Durus durus.
3: Pada kali makin dengan tuntun tuntun gitu. Dasang mangkana kastawanire.
0: Inge. Dua neng kadiasa puni keraris ke wistare ke kasumbung indek pidab dabidani.
3: Degeng triwuan winungus jayeng rana.
0: Nggih kesumung keloktah ide rauh reng jaga tigane duaning sampun sami punika mesek-mesek kita nih ke kasorang.

0: Inggih. Sami memawos sang ide betare rau ring mesek-mesek kidani.
1: Deka piwos ya kagrahe.
0: Duaning sampun puput punika kekuasaan.

0: Kebaya.
1: Semalih sampun kawistare, kelokta punika ide kepesengen paduka batare, jaya baya.
0: Penangahin seret.
1: Kadiasa punika, kesenggoreng jagate.

0: mas iwang madur
1: kadi cauh-cauh uyak dididiang ring jerone aksa mekene ampurayang katur didiang jeru ah oi niki wenten Pak Sarjana niki bae Pak tiang nyarengin siaran mari mendingang surang lepet jog warek tat benede oh ampun surang ajeng dipat.
2: Niki termasuk pola hidup sehat.
1: Nah, niki ampun. Suksema Pak Sarjana nggih. Nggih, durus biar sayang. Mangkin juru mangkin.
2: Nggih. Nggih, suksema Pak. Niki ading sapen busan niki.
1: Nggih.
2: Sekesanti Eka Priyadewi.
1: Nang dalem Ibu Kartini. Nggih,
2: ketut Kartini busan nonton.
1: Nggih, durus.
2: Nggih, sareng sami Mang Derahayu. Rahajang miar sayang niki. Ani sungkan Mang Dekena.
1: Nah, niki.
2: Nggih niki sekarang nima ketanjung niki

semalihan ke jegek punike jati-jati nggih nulus nggih tanpa cede jangkep paripurna wiyakti.

Semalika anak istri jegek punike yan padi punike rasayang. Nggih, punike ring keluar manusia ampun. Yan anake manusia cenik, bajang, buat. Niki nenten, tan keneng tua, tan keneng padi, anake lo jegek punike.

Semalika yang nanggen perbandingan punika anak jegek anak istri punika kualitas barangi nomor satu punika. Oh, sayan lami, sayan mecikang, kadiasa punika wiyak dia.

Sami pada rumahkan punika dan purun nipun yang sampun ida dua gong putra sarang kali rukun nih jantan sampun banyak-banyak druin ngerara contoh meriki sampun nika.